Želuzina sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih želuzina sa dugim

6:05 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Republike Srpske. Danas je nedelja, 30. avgusta 2026. godine. Meteorolozi kažu i danas će biti sunčano, toplo, pretežno suvo uz malu do umjerenu oblačnost. Samo rano ovog jutra na istoku može biti oblačnije i ponegdje u slabu kišu. Danas temperature, one najviše dnevne od 30 do 36 stepeni Celzijusa, a prema mjerenju u 6 časova u Banja Luci je 17 stepeni. Kao i svake nedjelje, donijećemo vam najprije informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i uslovima za vožnju ovog jutra. Govorit ćemo opširnije u nastavku jutarnjeg programa, naravno i o vremenskim prilikama. Tu je i redovni radio kalendar u kom se podsjećamo događaja koji su kroz istoriju obilježili današnji datum. Donosimo i servisne informacije iz gradova i opština Republike Srpske. Ovo nedeljno jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Igor Marić. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića. Moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Danas je 30. avgust. Na današnji dan 1748. godine rođen je Jacques-Louis David, najznačajniji predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, dvorski slikar Napoleona Bonaparte. Izvršio je veliki uticaj na likovnu umjetnost, ali su njegovi sljedbenici uglavnom završili u šablonu akademizma. Najznačajnija djela, Zakletva Horacija, Napoleonovo krunisanje, Porodica Gerard, Gospođa rekao mi je. Britanski fizičar Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. godine, rođen je na današnji dan 1871. Otkrio je alfa i beta zrake u radijumu, a bombardujući azot alfa česticama izveo je prvu transmutaciju jednog elementa u drugi. 30. avgusta 1940. godine umro je engleski fizičar Joseph John Thomson, koji je 1897. godine otkrio elektron. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Na današnji dan 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici u Drugom svjetskom ratu streljale Savu Šumanovića, jednog od najboljih srpskih slikara između dva rata. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa ubrajaju se među najznačajnija djela modernog srpskog slikarstva. Senator Strom Thurmond iz Južne Karoline postavio je novi rekord u opstrukciji američkog kongresa, govoreći više od 24 sata protiv prijedloga zakona o građanskim pravima. Bilo je to 1957. godine. 1973. godine Kenija je zabranila lov na slonove i trgovinu slonovačom. U Sjevernom moru potonula je ruska atomska podmornica, od 10 članova posade jedan je spasen, bilo je to 2003. godine. Rubriku ćemo završiti podsjećanjem na događaj iz 2004. godine. Na Iliđi kod Sarajeva uhapšen je Ramiz Delali Čelo, osumnjičen da je 1. marta 1992. godine na svadbi na Baščaršiji ubio jednog od svatova, Srbina Nikolu Gardovića. To ubistvo produbilo je poremećene međunacionalne odnose i ubrzalo početak rata u Bosni i Hercegovini. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

6:51, slušate jutarnji program Radio Republike Srpske. Govorimo malo i o vremenu danas, pretežno sunčano, toplo, suvo uz malu dumerenu oblačnost. Rano jutro na istoku oblačnije i samo ponegdje uz slabu kišu. Popodne razvoj oblaka koji će samo ponegdje na istoku i zapadu donijeti kratkotrajno slabu kišu. Vjetar slabi i promjenljiv, tokom dana povremeno umjeren sjeverni. Jutarnje temperature vazduha od 14 do 20, na jugu do 24, a najviše dnevne danas od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Sada je 6:52, mi vam još jednom želimo dobro jutro i pozivamo da ostanete uz jutarnji program Radija Republike Srpske. U 7 časova slijedi pregled najnovijih vijesti.

0: 15 u Mrkonjić gradu, toliko imaju Novi grad, 16 Čemerno, 17 u Banja Luci, 18 stepeni imaju Bijeljina, Doboj, Prijedor, Rudo, Foča, 19 Bileće, Višegrad i Trebinje i jutro iznad 20, trenutno 23 stepena. Posle prolazne magle tokom jutra, u većini krajeva će biti danas sunčano i toplo uz malo odumerenu oblačnost. Sredinom dana i tokom popodna doći će do razvoja oblaka koji će se širiti od jugozapada, zatim ka istoku i donaće prolaznu kišu, ponegde može biti i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 29 do 35 stepeni, na jugu i dalje veoma toplo i do 38, višim krajem oko 24. I Banja Luci sunčano toplo, maksimalna temperatura danas do 33 stepena. Sredinom dana i tokom popodneva široj regiji grada moguće kratkotrajna prolazna kiša koja neće dugo trajati i ne očekuju se jače padavine.
1: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

U Republici Srpskoj ovo nedeljno jutro je pretežno sunčano, oko rijeka i po kotlinama ponegdje ima magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab i promjenljiv ili je tiho bez vjetra. U 7 časova temperature vazduha su izmjerene sljedeće. Ribnik 12, Han Pjesak 13 stepeni, Mrkonjić Grad i Novi Grad po 15. Na Čemerni je bilo 16 stepeni, u Banja Luci 17. Bijeljina i Doboj 18, u Prijedoru je 19, koliko je i u Rudom i u Foči. A najtoplije ovog jutra je u Trebinju, 23 stepena Celzijusa. Danas će jutro i dalje biti pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama još negdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malu umjerenu oblačnost. Sredinom dana i tokom poslijepodneva razvoj oblaka koji će se širiti od jugozapada ka istoku i doneće prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana povremeno umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35 stepeni, a na jugu 38 stepeni Celzijusa. 7 časova 31 minut, još jednom vam želimo dobro jutro.

U 7 časova 39 minuta donosimo servisne informacije za grad Banja Luku za protekla 24 časa. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da su u protekla 24 časa na području grada počinjena 3 krivična djela. Javni red i mir je narušen također 3 puta. Dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U stanici hitne pomoći pregledano je 87 odraslih pacijenata, 18 djece, a obavljeno je i 17 kućnih posjeta. U banjalučkom porodilištu rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. Snabdjevanje grada vodom je uredno, a vatrogasna brigada je imala 4 intervencije. Što se tiče prognoze vremena za Banja Luku, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, tokom dana umjeren sjeverni, temperature vazduha jutarnje oko 17, a najviša dnevna danas oko 33 stepena. Podsjetit ćemo da je prema posljednjem mjerenju u Banja Luci upravo tih najavljenih 17 stepeni Celzijusa. 17.41 minut, želimo vam dobro jutro.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan danas u Komnici kod Ham Pjeska. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustovaće i premijer Savo Minić. Na saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je i da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jelena u blizini Ham Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Ham Pjesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. U Petrovu će danas biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikole biće služena liturgija, a nakon toga parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijenci i cvijeće biće položeni i na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska i dalje traga za 1616 lica. Na groblju u Pučilama kod Bijeljine biće obilježene 34 godine od vojne i humanitarne operacije Smoluća, kojom je iz višemjesečnog neprijateljskog okruženja oslobođeno i spaseno više od 6000 stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. U ovoj operaciji 1992. godine učestvovale su Združene jedinice Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, Specijalna jedinica Garda Panteri te jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Smoluća druga je najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedan od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da još ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti jer je u toku istraga. U međuvremenu Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu

krivičnu istragu o smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske. U klizištu koje se aktiviralo na kineskom Tibetu u blizini granice sa Nepalom poginulo je 16 osoba, a 546 se vodi kao nestalo, saopštili su danas lokalni zvaničnici. U klizištu i poplavama prije nekoliko dana između Kine i Nepala poginulo je 669, a nestalo 2426 osoba, među njima i 261 državljanin iz 23 zemlje. Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premijer lige BiH. Utakmica počinje u 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj ujutro pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Sabor demobilisanih boraca, mi znamo zašto, bit će održan danas u Komnici kod Han Pijeska. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i premijer Savo Mimić. Na saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. Planirano je i da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Han Pijesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. U Petrovu će danas biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikole bit će služena liturgija, a nakon toga parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijenci i cvijeće bit će položeni i na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska i dalje traga za 1616 lica. Na groblju u Pučilama kod Bijeljine bit će obilježene 34 godine od vojne i humanitarne operacije Smoluća, kojom je iz višemjesečnog neprijateljskog okruženja oslobođeno i spaseno više od 6000 stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. U ovoj operaciji 1992. godine učestvovale su Združene jedinice Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, specijalne jedinice Garda Panteri te jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Smoluća druga je najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. SNSD ima 4 jasna cilja koji su važni za budućnost Republike Srpske, među kojima su mir i bezbjednost ljudi, kao i očuvanje i jačanje političkog i institucionalnog statusa, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Cilj je i da obezbjedimo ono bez čega nema

Sabor demobilisanih boraca, mi znamo zašto, bit će održan danas u Komnici kod Han Pjeska. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i premijer Savo Minić. Na saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je i da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Han Pjesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. Svetom liturgijom u manastiru Svetog Nikolaja Mirliklijskog u Petrovu počelo je obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Biće služen parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske kod spomen krsta u porti manastira. Vijenci će biti položeni i na spomen krsti i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska i dalje traga za 1616 nestalih lica. Na groblju u Pučilama kod Bijeljine bit će obilježene 34 godine od vojne i humanitarne operacije Smoluća, kojom je iz višemjesečnog neprijateljskog okruženja oslobođeno i spaseno više od 6000 stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. U ovoj operaciji 1992. godine učestvovale su združene jedinice Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, specijalne jedinice Garda Panteri te jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Smoluća druga je najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. SNSD ima 4 jasna cilja koji su važni za budućnost Republike Srpske, među kojima su mir i bezbjednost ljudi, kao i očuvanje i jačanje političkog i institucionalnog statusa, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Cilj je i da obezbjedimo ono bez čega nema stabilne budućnosti, dovoljno vode, energije i hrane, a jednako važna je i naša duhovnost, da čuvamo svoj identitet, vrijednosti i ono što nas je kroz istoriju održalo kao narod, objavio je Dodik na X-u. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zubcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate da li negdje u dubini požarišta nešto dogorijeva, izjavio je Srni starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Djelovao je i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Francuske i Grčke. I taj susret biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne pretežno vedro, tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabiji i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do

0: Kočićeva baklja, istine, pravde i slobode, naziv je životoka iz 2011. godine, u okviru koga je autor Bogdan Ristić na osnovu svojih istraživanja još jednom naglasio da je na spomeniku Petru Kočiću u Banja Luci, kao i na spomen ploči njegove rodne kuće, utisnuta netačna godina rođenja velikog pisca i Narodnog tribuna. Ta greška ispravljena je u avgustu godine.
1: Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao bog, a prezren i gladan kao pas. Petar Kočić. Kod rođenih u teška i smutna vremena, nerijetko je pod upitnikom vrijeme rođenja. Najčešće je nepoznat tačan datum, pa je u narodu postalo uobičajeno reći da je taj neko rođen na toliko dana prije ili poslije nekog opšteg poznatog praznika. Da datum i mjesec nečijeg rođenja nisu sporni, ali da je sporna godina, to je već izuzetak. Upravo takav slučaj je sa godinom rođenja srpskog pisca i tribuna Petra Kočića. Nije sporno da je rođen na Zmijanju u zaseoku Stričići kod Banja Luke 29. juna, ali pod upitnikom je godina. Iako većina ovovremenih dobrih poznavalaca biografije Petra Kočića navode 1877. godinu kao godinu rođenja, ne mogu se zanemariti ni neki drugi izvori nastali bliže vremenu Petra Kočića ili od njegovih savremenika. Na spomeniku Petru Kočiću u Banjalučkom parku, koji nosi ime ovog književnika, piše da je Kočić rođen 1876. godine. Spomenik je podignut 1932. godine, samo 16. godina nakon smrti književnika. Istu godinu rođenja navodi Branko Čubrilović u knjizi Petar Kočić i njegovo doba. Ovo je prva sveobuhvatna studija o Kočiću, a objavljena je 1934. godine. I na spomen ploči kod obnovljene rodne kuće Petra Kočića u Stričićima navodi se 1876. kao godina rođenja Petra Kočića. Kuća je obnovljena i ploča postavljena 1966. godine. Te godine održan je prvi, a od tada tradicionalni, Kočićev zbor. A prvi Kočićev zbor, kako je tada isticano, održan je povodom obilježavanja 90. godine rođenja i 50 godina od smrti velikog književnika i Narodnog tribuna. Očito je da treba naučno priznatom metodom staviti tačku na ovu dilemu, pa ako je netačna godina rođenja, ispraviti je na spomeniku u Banjalučkom parku i na spomen ploči pred Piščevom rodnom kućom. Životok je ovo pitanje pokrenuo i prije 5 godina, ali bez rezultata, iako su se mnogi od tada okitili književnom nagradom koja nosi ime ovog velikana. Održani su tradicionalni Kočićevi zborovi na kojima su se brojni političari i umjetnici utrkivali ko će se iskazati boljim poznavaocem Kočićevog lika i djela. A kroz vijekove će, da se poslužim Kočićevim riječima, strujati dilema o godini njegovog rođenja. Jedna godina će pisati na spomeniku i spomen ploči, a drugu će izgovarati priređivači manifestacija posvećenih Petru Kočiću. Dokumentarni program u priči Kočićeva baklja istine, pravde i slobode kazuje o Petru Kočiću kao progonjenom đaku, studentu i borcu za ljudska prava u vječitoj trci sa vremenom i novčanoj oskudici, ali i punom volje, odlučnosti i energije da istraje.

Reportaža je protkana Kočićevim pjesmama u prozi, koje je ranijih godina za život okazivao, sada upokojeni glumac Narodnog pozorišta iz Banja Luke Nebojša Zubović.

0: Krajem 1912. godine Petar Kočić počinje pobolijevati i duhovno se gasiti. Na početku 1914. godine prelazi u Srbiju i smješten je u Beogradsku duševnu bolnicu.
1: Aktom broj 13172 pres zemaljska vlada javila je Velikom upravnom prosvetnom savetu, a aktom broj 14621 oba iz decembra 1916. godine je potvrđeno da je Petar Kočić književnik, bivši referent pravnih poslova u Banjoj Luci, Srbin pravoslavne vere, star 39 godina, oženjen, rođen u Banjoj Luci, Bosna, umro u Beogradu u bolnici za duševne bolesti na dan 27. avgusta 1916. godine u 3 časa prepodne od bolesti hemoragija cerebri. Po obredima pravoslavne crkve od potpisanog sveštenika opevan i 28. istog mjeseca u beogradskom groblju pogreben.
2: Uzaman su nadanja, jalova su i prazna očekivanja naša. Vidimo mi, vijekovi prolaze, carevi se na Bosni mijenjaju, a mi, prokletnici, mučenici, jednako robujemo i kmetujemo. Čvrsti u vjeri i dragim običajima svojih pređa, vezani ljubavlju i grobovima otaca za rodnu zemlju, mi gladni i suvot

Poštovani slušalci, bio je ovo direktan prenos centralnog dijela 61. Kočićevog zbora u Stričićima. Dvanaest časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije.

0: Predrag Bjelošević i resorni ministar Borivoje Golubović.
1: Kočić je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a iz srpske književnost u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga.
2: Kočić je svojim dijelom duboko utemeljio zmijanje i manjaču u srpskoj književnosti. Pisao je o svom narodu, njegovoj teškoj sudbini, ali i o njegovoj snazi, dostojanstvu, a i nepokolebljivoj želji za slobodom. Njegova riječ je bila istovremeno književna, narodna i slobodarska i govori o dubokoj privrženosti kraju iz kojeg dolazi. Njegovom zmijanju, istovremeno, Kočićevo djelo nije samo dio naše književne baštine, ono je dio našeg kulturnog i duhovnog identiteta.
0: Sport. Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Radnika u Ligi BiH. U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open. O sportu Dalibor Zafinčev.
3: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premier Lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Breg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna u 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta timova Francuske i Grčke i taj susret biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbija, prvi na terenu od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majušaka iz Poljske. Mijomir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Jutro je bilo ponegde magle na jugoistoku i zbog toga u tim predelima temperatura nešto sporije raste, mada je u tim krajima sada polako sve toplije. Došlo do razvoja oblaka uglavnom u brdsko-planinskim predelima od jugozapada i tu će u popodnevnim časovima biti uslova za kratkotrajnu slabu kišu ili pljuskovu. U ostalim krajima ostaje skoro sunčano i toplo. Trenutno Hram Pjesak ima 25 stepeni, 27 Srebrenica, Foča, kao i Čemerno, Banja Luci 29 stepeni, toliko i Mrkonjić grada, Ribnik, Rudo 30 Doboj i gradovi na jugu danas dosta topli, Bileća 33 i Trebinje 34. Dakle, do kraja dana dosta sunca, razvoj oblaka uglavnom od jugozapada ka istoku, u brdsko-planinskim predelima gdje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova, a na krajnjem jugu i severu sunčano. Maksimal danas od 29 do 35 stepeni, na jugu i dalje veoma toplo do 38, na višim krajima nešto ugodnije oko 25. Što će Banja Luke, sunčano i toplo vreme s malom umjerenom oblačnost, dok popodneva široj regiji grada moguće kratkotrajna kiša, mada će to biti dosta retka pojava. Maksimalna temperatura danas do 33 stepena.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Upoznajmo svetu pravoslavnu.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

13 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekoliko hiljada ljudi iz svih krajeva Republike Srpske stiglo je u Komnicu kod Han Pjeska, gdje se danas održava sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Saboru pod nazivom Mi znamo zašto, osim demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca, kao i svih onih koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustovaće i predsjednik vlade Savo Minić. U okviru sabora biće služen pomen nekadašnjem komandantu

glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježen je kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrova. Služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomen krsta u porti manastira Svetog Nikolaja. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, te poručio da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas da su neprijatelji srpskog naroda rušili srpske svetinje, među kojima i manastir Karanovac, želeći da tako sruše i samo postojanje srpskog naroda, te da je zato važno obnavljati ih. Dodik, koji je u manastiru Karanovac kod Gradiške prisustvovao osveštanju zvona, istakao je da su manastiri sveta mjesta Srpske pravoslavne crkve i zato je bilo važno ne izgubiti taj jedan trend obnove svega onoga što su nekada neprijatelji srpskog naroda rušili. Centralni dio 61. Kočićevog zbora održan je na zborištu u Stričićima. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služen je pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, kao i pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da sadašnje generacije Srba žive u slobodi o kojoj je pisao veliki Petar Kočić i da poučeni istorijom nikada neće pokleknuti. Resorni ministar Borivoje Golubović poručio je iza Stričića da je trajna obaveza svih pokolenja da se čuva ono što su ostavili preci. Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji, pokazali su zvanični rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon globalne financijske krize koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. godine obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u New Yorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbije, a prvi na teren od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međedović protiv Kamila Majšaka iz Poljske. Miomir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

kad penzioner kupi gaće i čarape, to se u njegovom kućnom budžetu knjiži kao kapitalna investicija.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li šta se desilo kada sam napravio kulu od karata?
2: Mi znamo da su o lažnim graditeljima pisali humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Komnici kod Hanpijeska održava se sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, kojem prisustuju predsjednik vlade sa pomenom poginulim borcima i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježen je kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrova. Služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomen krsta u porti manastira Svetog Nikolaja. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, te poručio da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. U Pučilama kod Bijeljine danas su obilježavanju

žene 34 godine od vojne i humanitarne operacije Smoluća, kojom je iz višemjesečnog neprijateljskog okruženja oslobođeno i spaseno više od 6000 stanovnika Smoluće, Potpeće i Tinje. Na groblju u Kučilama služen je parastos poginulim borcima i civilima, a potom su položeni vijenci i cvijeće kod spomen obilježja. Operacija Smoluća druga je najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na dijelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u BiH uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. On je istakao da su kod njih uvijek dvostruki aršini jer, kako je naveo, srpska žrtva njima ne vrijedi ništa. Vučić je dodao da je to ono što Srbi moraju da nauče i da razumiju. Centralni dio 61. Kočićevog zbora održan je na zborištu u Stričićima. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služen je pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, kao i pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da sadašnje generacije Srba žive u slobodi o kojoj je pisao veliki Petar Kočić i da poučeni istorijom nikada neće pokleknuti. Resorni ministar Borivoje Golubović poručio je iza Stričića da je trajna obaveza svih pokolenja da se čuva ono što su ostavili preci. Fudbaleri banjalučkog borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premijer lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana povremeno umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Komnici kod Han Pjeska održava se sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske kojem prisustvuju predsjednik vlade Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Sabor pod nazivom Mi znamo zašto je počeo prisluživanjem svijeća te pomenom poginulim borcima i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Minić je pozvao na slogu i jedinstvo te poručio da svi treba da rade za Republiku Srpsku i da se sjećaju poginulih boraca koji su zadužili ovu državu. Da nestalih i poginulih u odbrambeno-otužbinskom ratu Republike Srpske obilježen je kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu u opštini Petrovo. Služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otužbinskom ratu kod spomen krsta u porti manastira Svetog Nikolaja. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić te poručio da će Srpska završiti posao traženja nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. U Pučilama kod Bijeljine danas su obilježene 34 godine od vojne i humanitarne operacije Smoluća, kojom je iz višemjesečnog neprijateljskog okruženja oslobođeno i spaseno više od 6000 stanovnika Smoluće, Potpeć i Tinje. Na groblju u Pučilama služen je parastos

0: poginulim borcima i civilima, potom su položeni vijenci i cvijeće kod spomena obilježja. Operacija Smoluća, druga i najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvetlijih tačaka u odbrambeno-otužbinskom ratu. Nakon brodoloma trajekta kod sjeverne obale Kipra spaseno je 159 ljudi. Od oko 270, koliko ih je bilo na brodu, izjavio ministar javnih radova i saobraćaja Turske republike Sjeverni Kipar. Putnički brod u vlasništvu privatne kompanije koji je isplovio iz luke Kirenija u pravcu Turske počeo je da se puni vodom iz nepoznatih razloga ubrzo nakon što je napustio luku. Centralni dio 61. Kočićevog zbora održan je na zborištu u Stričićima. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služen je pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, kao i pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da sadašnje generacije Srba žive u slobodi o kojoj je pisao veliki Petar Kočić i da poučeni istorijom nikada neće pokleknuti. Resorni ministar Borivoje Golubović poručio iz Stričića da je trajna obaveza svih pokoljenja da se čuva ono što su ostavili preci. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta timova Francuske i Grčke. I taj susret biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Vrijeme pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti koja samo mjestimično može doneti kratkotrajni pljuskovi i grmljavinu. Temperatura do 35 stepeni, u Banja Luci sada 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

0: ploča. Parton se, osim kao country pjevačica, ostvarila i kao tekstopisac i glumica, čija su harizma, iskreni tekstovi i poslovna oštroumnost zaokupljali maštu javnosti skoro 6 decenija. Njena upečatljiva ličnost u kombinaciji sa visokim plavim frizurama i ekstravagantnim kostimima učinili su je omiljeno među Amerikancima i pomogli su joj da country muziku predstavi međunarodnoj publici. Tokom godina Parton je vodila televizijsku emisiju, glumila je u filmovima, pa čak i stvorila tematski park Dollywood, popularno turističko mjesto u njenoj rodnoj američkoj saveznoj državi Tennessee. Parton, koja je potekla iz siromašne porodice, često je sebe predstavljala kao simbol američke radničke klase i redovno je davala svoje ime i novac za ciljeve u koje je vjerovala. Sprovodila je i program opismenjavanja za djecu predškolskog uzrasta širom Sjedinjenih Američkih Država, kao i u Kanadi, Velikoj Britaniji, Australiji i Irskoj, i obezbijedila stipendije srednjoškolcima u okrugu Tennessee, gdje je i rođena. I onda okrug je podigao njenu statu u prirodnoj veličini ispred sudnice u znak zahvalnosti, iako je ona odbila drugu predloženu njenu statu u Nashvilleu 2021. godine, kada je navela da smatra da s obzirom na sve što se dešava u svijetu ne misli da je stavljanje nje na pijedestal prikladno u tom trenutku. Dolly Rebecca Parton je rođena 19. januara 1946. u Tennesseeu i odrasla u jednosobnoj kolibi u obližnjem Locust Ridgeu. Kao jedna od 12 djece proizvođača duvana Roberta Lea Partona, njeno teško djetinjstvo dalo je kredibilitet njenim često ličnim pjesmama koje je izvodila prepoznatljivim sopranom. Pjevala je na lokalnoj radiostanici sa 11 godina, a sa 13 nastupala na nedjeljnom country koncertu u Nashvilleu u Tennesseeu. Nakon završetka srednje škole preselila se u Nashville da bi nastavila muzičku karijeru. E, njena muzika je stekla obožavaoce ne samo među publikom i već i među kolegama pjevačima koji su obrađivali njene pjesme, a među najpoznatijim je izvođenje pjesme, kao što kažemo u prevodu, Uvijek ću te voljeti, Whitney Houston. Parton je napisala svaki od svojih hitova, kao i oko 3000 pjesama tokom svog života, iako je snimila kao pjesme samo njih oko 450. Parton je debitovala na filmu 1980-ih, u filmu u kome je glumila zajedno sa Jane Fondom i Lily Tomlin, a naslovna melodija donijela joj je nominaciju za Oscara za pisanje pjesama. Njene druge filmske glumačke uloge uključivale su filmove Najbolji mali border u Teksasu, Čelične magnolije, Rhinestone i Direktan razgovor. Dolly Parton je bila član kuće slavnih tekstopisaca i dobila je najveće priznanje, nagradu Johnny Mercer 2007. godine. Primljena je u kuću slavnih rock'n'rolla 2022. a svoju prvu nagradu Grammy dobila je 1978. za pjesmu Evo te opet. Ali mi ćemo ipak za početak, odnosno u nastavku nedjeljnog radiomagazina, čuti poznatu Jolene.
1: This is a real thrill and a real treat. Now, how many of you go so far back that you'd remember a song of mine called Jolene? Let's sing about her.

Dakle, čuli smo kraljicu country muzike, Dolly Parton, koja je prošle sedmice preminula u 80. godini. Čućemo još muzike u nastavku emisije posvećene upravo njoj. A za otprilike mjesec dana počinje nova pozorišna sezona. Glumci se tokom ljeta pripremaju za ono što će publika pogledati od jeseni. Narodno pozorište Republike Srpske novu pozorišnu sezonu tradicionalno će otvoriti premijerom nove predstave Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića, koja će biti izvedena 18. oktobra. Nova sezona u ovoj kulturnoj instituciji počinje susretom sa jednim od najznačajnijih dijela srpske komediografije, Sterijinom Pokondiranom tikvom, komedijom koja gotovo dva vijeka nakon nastanka prepoznaje i duhovno razotkriva ljudske slabosti, pomodarstvo, potrebu za pripadanjem i vječitu težnju da se bude nešto što nismo. Dramaturg predstave je Adam Ranđelović, scenografkinja Dragana Purković-Macan, kompozitor je Petar Bilbija, a u glumačkoj podjeli su Nikolina Friganović, Tara Jovanović, Ljubiša Savanović, Isidora Davidović, Aleksandar Stojković, Sandra Pravuljac, Željko Erkić, Vojn Topalović. Jedna od najznačajnijih glumica domaće kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujsić za životno djelo, a koju dodjeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umjetnosti. Odluku je donio žiri koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola vijeka karijere izgradila opus koji je odavno postao dio zajedničkog sjećanja. Ova nagrada joj je dodijeljena na početku ovogodišnjeg filmskog festivala u Nišu. A glumica Tanja Bošković kaže da je sreća u malim stvarima, vjeri, porodici, prijateljstvu i sposobnosti da čovjek uspori i primijeti trenutak. Raduje se povratku starih serija, a pozorištu se i dalje vraća sa istom strašću. Nakon decenije na sceni, brojnih uloga i priznanja, za Tanju Bošković je najveće životno bogatstvo ipak ono što se ne meri nagradama. Ljubav, prijateljstvo, vjera i sposobnost da, kako kaže, čovjek bude prisutan u trenutku.

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 15:31. Pričat ćemo o filmu. Naime, film Čuvar ikone Svetog Đorđa, čijom je projekcijom počeo ovogodišnji filmski festival u Nišu, a koji donosi priču o čovjeku koji uprkos pritiscima, nasilju i nepravdi odbija da napusti svoje porodično ognjište u banjalučkom Cineplexu Palas, premjerno će biti prikazan 10. septembra. Drama je smještena u savremeni trenutak i inspirisana je istinitim događajima. Priča prati Stanoja, stamenog seljaka, koji odbija da napusti svoju pradjedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Glavnu ulogu Stanoja, Redića, igra Radoš Bajić, dok Miona Marković tumači inspektorku Sonju. U filmu još igraju i Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović. Režiju i koscenaristički dio potpisuje Jelena Bajić-Jočić, dok je scenariju napisao Radoš Bajić zajedno sa rediteljkom. Prema njenim riječima, film se bavi temom napuštanja sela, posebno na jugu Srbije, gdje, kako kaže, djeluje kao da su mnoga mjesta ostavljena i zaboravljena. Koproducenti filma su Niški kulturni centar, Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu, Zoran Radmilović. Evo još jednom podsjećamo, film će premijerno biti izveden u Banja Luci u Cineplexu Palas 10. septembra. A nisu godine i iskustvo uvijek ti koji presuđuju o kvalitetu nekog autora. Ponekad talenat se ispolji kod veoma mladih ljudi i kao magnet privuče druge svojim kvalitetom. Internet dopušta slobodu mladim ljudima da se izraze i dotaknu svojim dijelom tuđe duše, stare duše u mladom tijelu koje imaju šta reći. Mladi pisac, scenarista i kompozitor Dušan Stojanović, osim svoje poezije po kojoj izuzetno poznat, autor je i romana o Zoranu Radmiloviću Život iza zavese. Dram

0: Marketing.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 508 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Komnici kod Han Pjeska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto, sa skupa poslate poruke sloge i jedinstva.
1: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježena Ozrenu srpska traga za više od 1600 lica.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na protest.
1: U Stričićima na Manjači, rodnom mjestu Petra Kočića, održan centralni dio 61. Kočićevog zbora.
0: U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open.
1: Sunčano i toplo, slično i sutra. Pod nazivom Mi znamo zašto, nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Han Pjesku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služenje pomene kadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Danas je postavljen i kamen temelja za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
2: Nekoliko hiljada ljudi iz svih krajeva Republike Srpske stiglo je u Komnicu kod Han Pjeska, među njima i pripadnik iz Viđačko-Divirzanske čete operativne grupe iz Doboja, Branko Kuđerić i predsjednik opštinskog odbora organizacije starješine iz Ugljevika, Nenad Đukić. Sa posebnim emocijama došli su na sabor jer, kako su rekli, na ovo se čekalo 30 godina.
3: Ovaj skup treba da pokaže naše jedinstvo, slogu, zajedništvo, dakle sve ono što dolikuje nama kao pripadnicima Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića, koji su sačuvali i očuvali sve ono što danas imamo.
4: Prvi posleratni skup naroda, vojske, policije, demobilisani boraca,

0: ne vidi.
1: Srpski narod nije želio rat 90. godina, to je bio isključivo odbrambeno-otadžbinski rat, rekao je predstavnik vlade Srbije Nikola Vukelić.
2: Republika Srpska je svetinja srpskog naroda, da nema Republike Srpske ovde ne bi bilo Srba. Srpskom narodu u Republici Srpskoj je bila namenjena uloga da se nastavi onaj pokolj koji smo proživeli u Drugom svjetskom ratu.
1: Kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu služenje parastos poginulim i ubijenim bocima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Položeni su vijenci kod spomen krsta i spomen kipa spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima s posebnim pijetetom prema onima za čijim se posmrtnim ostacima i danas traga. Dogod postoji jedna porodica koja ne zna gdje počiva njen najmili, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan.
4: Na gradskom groblju Pučile kod Bijeljine služen je parastos za 51 poginulog borca i 13 civila ubijenih u četvoromjesečnoj opsadi 7.500 stanovnika srpskih sela Smoluće, Tinje i Potpeći. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježene su 34 godine od herojskog proboja Vojske Republike Srpske i oslobađanja stanovništva ovih naselja iz neprijateljskog obruča muslimanskog hrvatskih snaga. Smoluća je druga najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Sanja Petrović.
5: Smoluće, koje je skoro 4 mjeseca bilo u okruženju neprijateljskih snaga, svakodnevno je granatirana. Zalihe hrane bile su potrošene. Nedostajalo je medicinskog materijala i osoblja. Istakao je Vlado Todorović, major, komandant odbrane Smoluće.
6: Nismo, što se kaže, ubili čovjeka s leđa, a kamo nešto drugo. Bili smo u takvom okruženju, takve smo tantalove muke preživile, da ne nabrajam stalno ono što je nedostajalo hrane, municije, svega.
5: Operacijom Smoluće, u kojoj su učestvovali pripadnici nekoliko jedinica Vojske Republike Srpske i MUP-a, komandovao je general Budimir Gavrić. U akciju probijanja obruča krenulo je 600 boraca. Miodrag Stevanović, predsjednik gradske boračke organizacije grada Bijeljina.
7: Ljudi koji su 3 mjeseca odeljevali, braneći svoje ognjište, odeljevali su svaki dan napadima muslimansko-hrvatskih snaga koje su htjeli jednostavno da ih pokore, da ih unište i da ih protjeraju. Nažalost, pošto je situacija bila neizdrživa, komanda Vojske Republike Srpske je formirala taktičku grupu koja je napravila proboj uspješno i probila se do ljudi i 30. augusta 1992. godine oni su slobodno izašli iz okruženja.
5: Jelena Aleksić, Odjeljenje za boračku, invalidsku i civilnu zaštitu grada Bijeljina.
8: Zato danas ne pominjemo samo vojnu akciju, pominjemo ljude, njihove porodice, životne sudbine i spremnost da se žrtvuju za slobodu.
5: U akciji proboja obruča opsade najbrojniji su bili pripadnici garde Panteri koji su učestvovali sa 4 pješadijske čete. Poginula su 4 borca, a 47 ih je ranjeno. Jošo Simić, garda Panteri.
9: Mi kao jedinica smo išli, znači, probili smo koridor, ti ljudi koji su, znači, izvučeni, nažalost, nismo se svi vratili, plaćena je velika cijena.
5: Ovom herojskom akcijom spriječen je masovni zločin nad srpskim stanovništvom ovog kraja, čije ognjišta su nakon toga ostala pusta i razrušena. Malo ko se u njih vratio. Mirko Trifković, Udruženje građana Smoluće.
10: Ljudi i dalje žive svako kako se snašao na svoj način, neke institucionalne brige nema. Ljudi dolaze pred spomenik da se prisjete žrtve koju su dali za svoju otadžbinu Republiku Srpsku.
5: Na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama Smoluće, Tinje i Potpeća uklesano je 128 imena boraca i 20 civilnih žrtava koji su svoj život ugradili u temelje Republike Srpske.
4: Prvi bataljon 43. prijedorske motorizovane brigade učestvovao je na borbenim dejstvima na svim ratištima kada se stvarala Republika Srpska. U Brezičanima kod Prijedora, gdje je bataljon formiran na Vidovdan 92. položeni su vijenci i upaljene su svijeće u čast poginulih boraca. Govore komandir i komandant u brigadi Dragan Dragojević i Dušan Đenadija.
11: Rat je bio težak kao forma, kao sve, ali motiv zbog kojeg smo mi svi ovdje sa ovog podkozarskog kraja otišli u rat nam je dao veliku energiju, snagu i volju da tu budemo i da opstanemo, da nam se ne bi dešavalo ono što se nama, porodicama i našim precima dešavalo.

0: uhvatiti naš kamen temeljac naših postojanja na ovim prostorima, zanovimo, obnovimo i predamo građanima na, i vjernicima na upotrebu.
1: Fudbaleri Borca večeras gostuju kod radnika u Ligi BiH, a u Njujorku počinje teniski turnir US Open.

0: po i do sadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška, pogotovo u Bjelini gdje radnik uvijek igra dobro. U ovom momentu moramo se brzo prebaciti sa Evrope na domaće prvenstvo i naravno želimo da odigramo ovaj kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice.
1: Na tabeli trenutno vodi Zrinski sa 12 bodova, slijedi Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo, a izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna u 20 časova. Partizan sutra dočekuje OFK Beograd. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pomoćni trener tima Srbije Stevan Ljubičić.
2: To nije ekipa koja bi trebala nama da predstavlja nekog pravog takmaca, naravno. Osmina finala evropskog prvenstva i ne možete nikad sa sigurnošću reći da ste unaprijed dobili utakmicu, ali očigledno je jednom da smo favoriti.
1: Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča timova Francuske i Grčke i taj suset biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbije, prvi na teren od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majšaka iz Poljske. Mimir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu.
3: Pretežno je sunčano i toplo, poslije podne mjestimično moguće padavine. Sutra slično vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
4: U 14 časova nešto niža temperatura ostala samo u Višegradu, s obzirom je tokom jutra u tim predelima bilo magla 26 stepeni, u ostalim krajima već bilo dosta toplije. Ham Pjesak imao 27, 28 Kneževo, Sokolac i Čemerno, 29 Gacko, 30 Srebrenica, 31 Markunjić grad, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, 32 Banja Luka, Bijeljina, 33 Bileća, Doboj, kao i Foča, 34 Udo i Treminje. Tokom popodneva dalje razvoj oblaka, uglavnom od jugozapada ka istoku, i ponegde može biti kratkotrajni kiša ili lokalnih pljuskova, u pitanju su slabe i povremene padavine. Sutra u prvom delu dana biti sunčano, veoma toplo, a sredinom dana i tokom popodneva na severu i severoistoku bit će uslova za prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premešati dalje ka istoku. Ponegde, uglavnom u širu regiju oko reke Save, moguće su kraće lokalne nepogode za nešto jači vetar, a nije slučajna pojava grada ponegde. Maksimalna temperatura 32 do 37, u višim krajima oko 28.
3: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: U Komnici kod Han Pjeska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto, sa skupa poslate poruke, sloge i jedinstva.
3: Da nestalih i poginulih u proteklom ratu obilježena Ozrenu, srpska traga za više od 1600 lica.
5: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na proteste.
3: U Stričićima na Manjači, rodnom mjestu Petra Kočića, održan centralni dio 61. Kočićevog zbora.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.

17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Nedjeljni magazin.

17 časova i 43 minuta u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Najavit ćemo jedan sutrašnji događaj u Banja Luci. Koncert ansambla Bandoneon Skver biće održan u 21 čas u art dvorištu Banskog Dvora. Sastav je nastao početkom 2012. godine u Banja Luci, a njihov repertoar najvećim dijelom čine kompozicije Astora Piazzolle, kao i dijela drugih značajnih autora. Tokom godina izgradili su prepoznatljiv tango jazz izraz u kojem se prepliću tradicionalni tango, savremeni aranžmani i specifičan zvuk bandoneona. Njihovi nastupi donose neposrednu i dinamičnu atmosferu, a osim

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro večer, izdvajamo najvažnije vijesti 30. avgusta.
0: U Komnici je kod Han Pjeska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto, sa skupa poslate poruke, sloge i jedinstva.
1: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen na Ozrenu, srpska traga za više od 1600 lica.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na proteste.
1: U Stričićima na Manjači, rodno mjesto Petra Kočića, održan centralni dio 61. Kočićevog zbora.
0: U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open.
1: I sutra sunčano i top. Pod nazivom Mi znamo zašto, nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Han Pjesku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Srpske. Služenje pomene kadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije 3 dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Danas je postavljen kamen temeljac za obnovu motela Bijela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
2: Nekoliko hiljada ljudi iz svih krajeva Republike Srpske stiglo je u Komnicu kod Han Pjeska, među njima i pripadnik izviđačko-diverzantske čete operativne grupe iz Doboja, Branko Kuđerić i predsjednik opštinskog odbora organizacije starješine iz Ugljevika Nenad Đukić.
3: Ovaj skup treba da pokaže naše jedinstvo, slogu, zajedništvo.
4: Prvi posleratni skup naroda, vojske, policije, demobilisanih boraca, da još jednom pokažemo jedinstvo svekolikog srpskog naroda, kako ovdje u Republici Srpskog, tako čitav u svijetu.
2: Čast je biti danas u Han Pjesku, rekao je sin poginulog borca Vojske Republike Srpske Branislav Šušnik.
5: Stajati pred ovim ljudima, pred oficirima, generalima Vojske Republike Srpske, pred ljudima koji su ratovali sa mojim otcem, vašim otcem, vašim očevima poginulih boraca, pred porodicama poginulih boraca, čini jedno veliko zadovoljstvo, veliki ponos i prazninu.
2: Ovaj skup je istorijska prilika da se pokaže snaga zajedničkog duha i pruži čvrsta podrška onoj populaciji koja je odbranila naša ognjišta, poručuje načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić. Saboru je prisustvovao i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
6: Da smo već veliku cijenu svi platili ovih naših dešavanja i da ne treba to nikad više nikome da se desi, pogotovo našim pokoljenjima.
7: Siguran sam da će danas Srbi pokazati ono što kada se stvarala Republika Srpska smo istinski imali, a to je bilo jedinstvo i danas to jedinstvo i pokazujemo 30 i nešto godina nakon.
2: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je danas iz Han Pjeska poslata poruka da se Srbi sabiraju samo za Republiku Srpsku i njene institucije.
8: Sabrani smo i sabiremo se i saborujemo da bi bili jači ni protiv koga, nego samo za Republiku Srpsku.
2: Han Pjesak je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio mjesto komandovanja i odluka koje je sprovodio glavni štab Vojske Republike Srpske, a u ovoj lokalnoj zajednici održana je i prva smotra vojske i policije.
1: U Petrovu je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

0: obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić i poručuje da će Srpska završiti posao traženja nestalih i da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Opširnije Bojana Blagojević.
1: Ružici Pejić iz Vozuće u posljednjem ratu ubijeno je čak 12 članova porodice, od kojih se i danas mnogi vode kao nestali.
2: Šta da kažem, našla sam lobanju, sahranila u tom mudžahedinskom kampu u Kamenci. E, pitamo se gdje su ostali kosti.
1: Da će dočekati vrijeme da budu zadovoljni da bar pronađu kosti svojih najmilijih, Gina Kolevski nije mogla da vjeruje. Majka je radnika Radio Televizije Republike Srpske Saše Kolevskog, koji je 95. godine na radnom zadatku sa kolegom Goranom Pejčinovićem poginuo na Ozrenu.
3: Pražili smo ga 2,5 godine, na kraju pronašli u zajedničkoj grobnici i sahranjen je sad u Boriku u groblju.
1: Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Predsjednik Republičke organizacije porodice zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
4: S obzirom da je sav taj proces koji se dešavao i koji se ticao procesa traženja nestalih prenesen na nivo Bosne i Hercegovine, mi insistiramo i tražimo da se koliko je to moguće u zakonskim okvirima vrati na nivo Republike Srpske.
1: Zašto je srpska žrtva broj, srpska majka bez emocije, upitao je premijer Minić.
5: Ovdje na Ozrenu upravo, tamo gdje generacijama živimo, stotinama godina, su nas bombardovali NATO avijacija, napadale Helmut Mujahedin brigade, pravili najstrasnije zločine, sjekli nam glave, jer to svijet ne vidi.
1: Predstavnik vlade Srbije Nikola Vukelić.
6: Da nema Republike Srpske, ovdje ne bi bilo Srba.
1: Kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu služenje parasto s poginulim i ubijenim bocima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Položeni su vijenci kod spomen krsta i spomen kipa spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.
0: Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima sa posebnim pijetetom prema onima za čijom se posmrtnim ostacima i danas traga.
7: Dok god stoji ideja porodica koja ne zna gdje počiva njen najmili, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan.
0: Slušate večernje novosti. Na gradskom groblju Pučile kod Biljine služen je parastos za 51 poginulog borca i 13 civila ubijenih u četvoromjesečnoj opsadi 7.500 stanovnika srpskih sela Smoluće, Tinje i Potpeći. Polaganje vijenaca i cvijeća na spomen obilježuju poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježene su 34 godine od herojskog proboja Vojske Republike Srpske i oslobađanja stanovništva svih naselja iz neprijateljskog obruča muslimansko-hrvatskih snaga. Smoluća je druga najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Sanja Petrović.
8: Smoluće, koje je skoro 4 mjeseca bila u okruženju neprijateljskih snaga, svakodnevno je granatirana. Zalihe hrane bile su potrošene. Nedostajalo je medicinskog materijala i osoblja. Istakao je Vlado Todorović, major, komandant odbrane Smoluće.
9: Nismo, što se kaže, ubili čovjeka s leđa, kamo nešto drugo. Bili smo u takvom okruženju, takve smo tantalove, muke preživile.
8: Operacijom Smoluće, u kojoj su učestvovali pripadnici nekoliko jedinica Vojske Republike Srpske i MUP-a, komandovao je general Budimir Gavrić. U akciju probijanja obruča krenulo je 600 boraca. Miodrag Stevanović, predsjednik gradske boračke organizacije grada Bijeljina.
10: Nažalost, pošto je situacija bila neizdrživa, komanda Vojske Republike Srpske formirala taktičku grupu koja je napravila proboj uspješno i probila se do ljudi i 30. augusta 1992. godine oni su slobodno izašli iz okruženja.
8: U akciji proboja obruča opsade najbrojniji su bili pripadnici garde Panteri, koji su učestvovali sa 4 pješadijske čete. Poginula su 4 borca, a 47 ih je ranjeno. Jošo Simić, garda Panteri.
11: Probili smo koridor, ti ljudi koji su znači izvučeni, nažalost nismo se svi vratili, plaćena je velika cijena.
8: Ovom herojskom akcijom spriječeni masovni zločin nad srpskim stanovništvom ovog kraja, čije ognjišta su nakon toga ostala pusta i razrušena. Malo ko se u njih vratio.
0: Prvi bataljon 43. prijedorske motorizovane brigade učestvovao je na borbenim dejstvima na svim ratištima kada se stvarala Republika Srpska. U Brezičanima kod Prijedora, gdje je bataljon formiran na Vidovdan 1992. položeni su vijenci i upaljene su svijeće u čast poginulih boraca, govore komandir i komandant u brigadi Dragan

0: Oko 2 km sjeverno od obale Kirenije u toku je potraga za nestalima.
1: Island je na referendumu odbacio vladin prijedlog obnove pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, 53,8% izjasnilo se protiv.
0: Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon globalne financijske krize. Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. obustavila tadašnja evroskeptična vlada. Na sve je reagovao specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev. Kaže da Island zna kako dobro da igra fudbal, da odbija migrante, birokrate i ratno huškanje Evropske unije u raspadu.
1: Slušate večeri novosti Radija Republike Srpske, vraćamo se domaćim temama. Centralna manifestacija 61. Kočićevog zbora održava se danas u Stričićima. Za posjetioce upriličen je bogat kulturno-umjetnički program, a besedu o velikom književniku govorio je ovogodišnji laureat Kočićevoj nagrade Predrag Bilošević. Program je nastavljen na zborištu, nadmetanjima u narodnim vještinama, sportovima, kao i tradicionalnom borbom bikova. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: U prigodnoj besedi ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade Predrag Bilošević poručio je da je Kočić jezikom svojih Stričića i Zmijanja ušao u srpsku književnost, a iz srpske književnosti u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga.
3: U nama mora da odjekuje onaj čuveni, gotovo biblijski poziv iz Kočićeve pripovjetke kroz Mećavu. Ideš li, rode? Idemo putem slobode, ćirilice, knjige i srpskog prkosa.
2: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
4: Naša je obaveza da Kočićevo djelo čuvamo, ali i da ga približavamo novim generacijama. Jer kao što nam je sam Kočić ostavio u amanet i zavjet, ono što danas sijemo, jednom ćemo žeti oni koji dolaze poslije nas.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
5: Svi smo zajedno poučeni istorijom, zagledani u budućnost, odgovorni i odlučni da nikada više ovdje kadije ne odlučuju o Petru i o svima nama.
2: U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu. Brojne delegacije položile su vijence na spomen obilježje na kojim su uklesana imena 44 borca Vojske Republike Srpske sa Zmijanja.
1: Slijedi sport. U Njujorku je počeo teniski turnir US Open. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finčev koji je u studiju.
6: Dobro večer. U Njujorku je u toku prvi takmičarski dan US Opena, a prvi od tri predstavnika Srbije koji nastupaju danas eliminisani iz takmičenja. Hamad Međidović je izgubio Kamila Majeršaka iz Poljske sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3 i 6-3. Mijomir Kecmanović od 20:30 nastupa protiv Denisa Šapovalova iz Kanade, dok Novak Đoković protiv Argentinca Marijana Navonija igra od 1 čas poslije ponoći po našem vremenu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije u ovim trenucima igra prvi set osmine finala Evropskog prvenstva protiv Hrvatske u češkom gradu Brno. Tim Hrvatske u ovom momentu ima prednost od 14-9. Pobjednik ovog susjeta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta timova Francuske i Grčke. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u četvrtom kolu Premijer lige BiH. Početak susjeta zakazan je za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, Široki Brig ima 8, a Borac 6 bodova, ali 2 meča manje od Zrinskog. A u fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna od 20 časova. Partizan sutra dočekuje ekipu AFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova.
1: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
7: Sutra u prvom dijelu dana biti sunčano, veoma toplo, a sredinom dana i tokom popodneva na severu i severoistoku bit će uslova za prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premešati dalje ka istoku. Ponegde, uglavnom u širu regije oko reke Save, moguće su i kraće lokalne nepogode za nešto jači vetar, a nije slučajna pojava grada ponegde. Maksimalna temperatura 32 do 37, u višim krajima oko 28.
1: Na kraju večernjih novosti Radija Republike Srpske podsjećamo na najvažnije vijesti do ovog trenutka.

0: U Komnici kod Han Pijeska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto. Sa skupa poslate poruke, sloge i jedinstva.
1: Dan nestalih i poginulih odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen na Ozrenu, srpska traga za više od 1600 lica.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na protest.
1: U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić.

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Leslie Feist rođena je 1976. godine u Škotskoj, a odrasla u Kanadi. Sa 12 godina plesala je na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Kalgariju, a sa 15 je postala član punk grupe Placebo, sa kojom je nakon jednog muzičkog takmičenja, na kojem su se istakli, nastupala kao predgrupa Ramonsima. Kasnije se seli u Toronto, gdje je dio kanadske indie scene i kolektiva Slomljena društvena scena. A zbog ozbiljnog oštećenja glasnica morala je prestati pjevati i u tom periodu Feist usavršava sviranje gitare, počinje s autorskim radom i solo karijerom 1999. godine.

Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Marina Milev, akademski slikar, profesorka likovne kulture i grafički dizajner. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Nije se često dešavalo da jedan pokret u umjetnosti tako jasno ocrta konture društvenih snaga koje stoje iza njega kao što je to bilo s bebop muzikom. Ne samo što su filozofski napori bebop muzičara bili neposredan proizvod kulturnih strujanja datog vremena, već je i oblik same muzike, doslovno dužina trajanja i visina pojedinih tonova, u velikoj mjeri bio uslovljen i određen promjenama u društvenoj strukturi. Stalno moramo imati na umu da je bebop u cjelini i bez ostatka crnačka tvorevina. Muzičari bijelci poput Goodmana ili predstavnika škole sa Srednjeg zapada igrali su važnu ulogu u obličavanju swing muzike, a u nešto manjoj mjeri su, premda ipak vidno, djelovali na razvoj džeza iz 20. godina. Ali pioniri bebop muzike bili su svi do jednoga crnci. A oni bijelci, koji su u njene tokove relativno rano ušli, kao Al Haig ili Red Rodney, učinili su to bezmalo u svojstvu molilaca, čije se prisustvo u početku, eto, samo tolerisalo. Slušamo dvije pjesme, Seven Come Eleven i Breakfast Feud.

Mladi crnci o kojima je riječ pripadali su generaciji rođenoj oko 1920. godine i odrastali su u svijetu bitno drugačijem od onoga iz kojega je potekao jedan Louis Armstrong ili jedan Jolly Roll Morton. Tokom 20. i 30. godina, u vrijeme kada su budući bebop muzičari odrastali, opšti stav se donekle izmijenio.

Što se tiče mladih crnačkih džez muzičara, ogorčenje imalo je neposrednih uzroka. Poznih 30. godina, u vrijeme kada se swing muzika nalazila u punom zamahu, muzičaru crncu nije bilo moguće da radi u bjelačkom orkestru. Bio je kudikamo slabije plaćen nego njegov bijeli kolega i najgore od svega nije mogao čak ni da pozove svoje prijatelje ili rođake da ga čuju i vide kako izvodi vlastitu muziku, jer je često svirao tamo gdje je crncima pristup bio zabranjen. Što je zaista paradoksalno, dragi slušaoci, kao i mnogo što je danas.

krenuši vlastitim putem, što je moguće više nezavisno od bjelačkog društva oko njih. Tako je to bilo po pravilu. Moguće da je izuzetak predstavljao Charlie Christian. Godine 1939. imao je oko 20 godina i svirao je na čudnom i gotovo nepoznatom instrumentu, gitari, čiji je zvuk električnim putem pojačan. Kažem moguće je, jer o Charlieu Christianu znamo veoma malo. Rođen je u Dallasu po svoj prilici 1919. godine, a odrastao u Oklahoma City-u, u vrijeme kada je taj grad bio važan jugozapadni muzički centar. Pošto je sazrijevao na terenu preplavljenom bluzom, Christian je, razumije se, postao bluz muzičar. Čak i kasnije, u njegovom prefinjenijem muziciranju, moći će se čuti takozvanu blue tercu i blue kvintu, što je jazz muzičarima potpuno jasno, što je za razliku od ljudi koji se muzikom ne bave. Poslušajmo sad I Got Rhythm i Benny's Bugle.

Slušali smo Charlie Christiana i njegove dvije pjesme I Got Rhythm i Benny's Bugle. U ranoj mladosti Charlie Christian svirao je pomalo na trubi, basu i klaviru, ali mu je gitara bila glavni instrument koji je svirao u porodičnom orkestru. Pitanje uticaja Djanga Reinharta na ovog muzičara je upitno s obzirom da je sasvim malo Djangovih snimaka doprlo do 1935. godine u Sjedinjene Američke Države. I malo je vjerovatno da su ti snimci došli baš i do Oklahoma City-a. Kao instrumentalist, Charlie Christian je po svojoj prilici bio izdanak i proizvod jugozapadne gitarističke muzike, negoli čovjek koji se ugledao na bilo čiji individualni stil. Već 1939. godine Charlie Christian je uživao zavidnu lokalnu reputaciju na jugozapadu i za njega su počeli da saznaju i muzičari koji su tuda prolazili tokom turneja. Te godine je pijanistkinja Mary Lou Williams pomenula Christiana Johnu Hammondu. Benny Goodman je u isto vrijeme razmišljao kako bi bilo da svojoj grupi dodaje gitaru. Hammond je čuo Christiana, bio veoma impresioniran i nagovorio je Goodmana da baš njega uzme u svoj kvartet. Ono što je s mjesta obuzimalo pažnju slušalaca bio je zvuk električne gitare tog novog instrumenta. Publika je bila naviknuta na akustičnu gitaru i tembr koji bi, ako se gitara nađe u nedovoljno vještim rukama, što se često dešavalo, bio pomalo metalno piskav. Christianov instrument davao je zvonki ton koji je posjedovao donekle perkusivan kvalitet kao da je riječ o instrumentu s klavijaturom, a na njemu je moglo uso da se svira i onoliko glasno koliko se želi, odnosno koliko i na takozvanim klasičnim instrumentima. Sada je gitara napokon mogla da se koristi u istoj mjeri koliko, recimo, i truba. Provjerimo to ponovo u pjesmama Blues in B i Profoundly Blue. Charlie, let's play the blues in B.

0: U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro večer, ovo su Vijesti dana.
0: U Komnici kod Han Piska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto, sa skupa poslate poruke, sloge i jedinstva.
1: Dan nestalih i poginulih u odrobeno-otačbinskom ratu obilježen na Ozrenu, srpska traga za više od 1600 lica.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na proteste.
1: U Stričićima na Manjači, rodno mjesto Petra Kočića, održan centralni dio 61. Kočićevog zbora.
0: U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open.
1: I sutra sunčano i toplo. Pod nazivom Mi znamo zašto, nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Han Pijesku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Srpske. Služen je i pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Danas je postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Gordana Stanić.
2: Nekoliko hiljada ljudi

0: stanovnika srpskih sela Smoluće, Tinje i Potpeći. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježene su 34 godine od herojskog proboja Vojske Republike Srpske i oslobađanja stanovništva ovih naselja iz neprijateljskog obruča muslimansko-hrvatskih snaga. Smoluća je druga najveća humanitarna akcija Vojske Republike Srpske i jedna od najsvjetlijih tačaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pripremila Sanja Petrović.
1: Smoluće, koje je skoro 4 mjeseca bilo u okruženju neprijateljskih snaga, svakodnevno je granatirana. Zalihe hrane bile su potrošene. Nedostajalo je medicinskog materijala i osoblja. Istakao je Vlado Todorović, major, komandant odbrane Smoluće.
2: Nismo, što se kaže, ubili čovjeka s leđa, kamo nešto drugo. Bili smo u takvom okruženju, takve smo tantalove muke preživjeli.
1: Operacijom Smoluće, u kojoj su učestvovali pripadnici nekoliko jedinica Vojske Republike Srpske i MUP-a, komandovao je general Budimir Gavrić. U akciju probijanja obruča krenulo je 600 boraca. Miodrag Stevanović, predsjednik gradske boračke organizacije grada Bijeljina.
3: Nažalost, pošto je situacija bila neizdrživa, komanda Vojske Republike Srpske je formirala taktičku grupu koja je napravila proboj uspješno i probila se do ljudi i 30. augusta 1992. godine oni su slobodno izašli iz okruženja.
1: U akciji proboja obruča opsade najbrojniji su bili pripadnici garde Panteri koji su učestvovali sa 4 pješadijske čete. Poginula su 4 borca, a 47 ih je ranjeno. Jošo Simić, garda Panteri.
4: Probili smo koridor, ti ljudi koji su znači izvučeni, nažalost nismo se svi vratili, plaćena je velika cijena.
1: Ovom herojskom akcijom spriječen je masovni zločin nad srpskim stanovništvom ovog kraja, čije ognjišta su nakon toga ostala pusta i razrušena. Malo ko se u njih vratio.
0: Prvi bataljon 43. predorske motorizovane brigade učestvovao je na borbenim dejstvima na svim ratištima kada se stvarala Srpska. U Brezičanima kod Prijedora, gdje je bataljon formiran na Vidovdan 92. položeni su vijenci i upaljene su svijeće u čast poginulih boraca. Govore komandir i komandant u brigadi Dragan Dragojević i Dušan Đindajdija.
5: Motiv zbog kojeg smo mi svi ovdje sa ovog podkozarskog kraja otišli u rat nam je dao veliku energiju, snagu i volju da tu budemo i da opstanemo.
6: Bili smo na svim ratištima izuzev Hercegovine, znači i na Romanijskom ratištu, Vozućkom, Posavskom, na kraju Grahovo, Glamoč i na kraju smo svi jedva stigli da branimo Prijedor.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra će na proteste. Istovremeno bit će održani i u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U Sarajevu će nakon protestne vožnje okupljanja ispred zajedničkih institucija vozači otići pred zgradu delegacije Europske unije. Opširnije Nenad Knežević.
7: Žele pravo na rad i status kakav neki drugi već imaju. Nikola Brković, konzorcijum logistika BiH.
8: Isto kao što su mornari i piloti, a ne kao obične turiste ili migrante kada prekorače 90 dana u Schengenu. I naravno da se Evropska komisija urazumi da naše vozače ne tretiraju kao migranti.
7: Vozači imaju problem jer su svrstani u pravilo boravka na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180. Zašto se onda tretiraju kao turisti ili čak migranti, neko ko zloupotrebljava ulazak u Evropsku uniju, pitaju i zašto je sve u redu 90 dana, a od 91. se proganja kao najgori kriminalci. Goran Aleksić, direktor udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
9: Mi nemamo migrante, mi nemamo ljude koji zloupotrebljavaju ono što rade. Naši vozači imaju sertifikat stručne profesionalne kompetencije, redovne obuke itd. Rade kod legalnih prevoznika. Svim regulativama Evropske unije zaposleni su kod legalnih prevoznika.
7: Nekima se kaže da ih više nemaju dovoljno pa ih puste u drugoj smjeni na istom graničnom prelazu. Potpuno je nejasno kakvi su kriteriji u pitanju i kako se uopšte tumače pravila. Nikola Brković, konzorcijum logistika BiH.
8: Ukoliko ne bude nikakav pozitivan stav od strane Evropske komisije koja zasjeda 1. septembra u Briselu, naravno da ćemo morati poduzeti neke radikalnije mjere.
7: A to znači totalna blokada graničnih prelaza od 14. septembra. To će ugroziti transport robe između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Situacija koja nikome ne donosi dobro, a koja je iznuđena lošim odnosom prema profesionalnim vozačima.
0: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama, na Zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu.
10: Situacija se prati u rejonima Zubaca i sela Grabovica, Macinka, Željevo i Konjsko. Helikopter MUP-a i danas gasi požar na području Trebinja. U Tulima je danas

0: Danas organizovan protest mještana zbog podmetanja više požara na tom području.
1: A centralna manifestacija 61. Kočićevog zbora održana je danas u Stričićima.
0: Za posjetioce upriličen je bogat kulturno-umjetnički program, a besjedu o velikom književniku govorio je ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević. Program je nastavljen na zborištu, nadmetanjima u narodnim vještinama, sportovima, kao i tradicionalnom borbom bikova.
1: U nastavku Hronike dana Radija Republike Srpske slijedi sport. Fudbaleri Bijelinskog Radnika i Banjalučkog Borca igraju susret četvrtog kola Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
2: Dobro večer, u Bijeljini je počelo drugo poluvrijeme utakmice. Radnik Borac 54. minut, Radnik od 40. minuta ima prednost 1-0 na tabeli. Uoči ove utakmice vodi Zrinjski sa 12 bodova ispred Širokog Brijega koji ima 8, dok je Borac imao 6 bodova ali i 2 meča manje. A u fudbalskoj Superligi Srbije mečevi 7. kola izdvajamo pobjedu Crvene zvezde na gostovanju kod tima Zemuna sa 2-0. Partizan sutra dočekuje tim OFK Beograda. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i Vojvodina koja je odigrala dvije utakmice više. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Ekipa Srbije u češkom gradu Brno u osminu finala savladala je tim Hrvatske sa 3-1. Njihove protivnice u četvrtfinalu bit će igračice Grčke koje su savladale Francusku sa 3-0. Taj meč bit će odigran u srijedu, a termin još nije određen. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u New Yorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbije, a takmičenje je završio Hamad Međedović porazom protiv Kamila Majušaka iz Poljske 3-0 po setovima 6-3, 6-3 i 6-3. Počeo je susret Miomira Kecmanovića i Denisa Šapovalova iz Kanade, dok Novak Đoković od 1 čas poslije polnoći po našem vremenu igra protiv Argentinca Marijana Navonea.
1: U nastavku vremenska prognoza Milica Đurđević.
3: Sutra u prvom delu dana biti sunčano, veoma toplo, a sredinom dana i tokom popodneva na severu i severoistoku bit će uslova za prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premešati dalje ka istoku. Ponegde, uglavnom u širu regije oko reke Save, moguće su i kraće lokalne nepogode za nešto jači vetar, a nije slučajna pojava grada ponegde. Maksimalna temperatura 32 do 37, u višim krajima oko 28.
1: Na kraju Hronike dana podsjećamo na najvažnije vijesti koje su obilježile 30. avgust.
0: U Komnici kod Hantijska održan sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske pod nazivom Mi znamo zašto, sa skupa poslate poruke sloge i jedinstva.
1: Da nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježena Ozrenu, srpska traga za više od 1600 lica.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra izlaze na protest.
1: U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Na početku našeg večerašnjeg druženja reći ću vam da smo za ovo izdanje naše emisije odabrali poznata djela iz bogatog stvaralačkog opusa Camille Saint-Saensa, Aleksandra Borodina, Franca Lista i Morisa Ravela. Introdukcija i rondo capriccioso za violinu i orkestar u A-molu je jedno od najznačajnijih dijela francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa. Autor ga je komponovao 1863. godine za virtuoznog violinistu Pabla de Sarasatea, a do danas postalo je jedno od njegovih najpopularnijih dijela. Mi smo pronašli verziju u izvođenju čuvenog violiniste Jaše Hajfeca uz pratnju članova

U izvođenju violiniste Jaše Hajfeca i članova RCA i Viktor Simfonijskog orkestra pod upravom Williama Steinberga slušali smo introdukciju i Rondo Capriccioso u Amolu iz opusa 28 Camilla Saint-Saënsa. Jedno od vjerovatno najpoznatijih dijela u klasičnoj literaturi je čuveni balet Aleksandra Borodina Polovetske igre. Ovo remek dijelo je zapravo dio istorijske opere Knez Igor, ali se često izvodi i kao samostalni koncertni komad. Mi ćemo ih večeras čuti u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Lawrence Ziegel.

Poštovani slušalci, bile su ovo čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor ruskog kompozitora Aleksandra Borodina, a slušali smo ih u interpretaciji članova Londonskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Lawrence Ziegel. Inače, operu Knez Igor, koja se smatra najznačajnijim dijelom Aleksandra Borodina, on nije stigao da završi, već je to naknadno uradio Aleksandar Glazunov. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike posvetili smo dijelu jednog od najvećih pijanista svih vremena i slavnog mađarskog kompozitora Franca Lista. List je sam pisao kompozicije za svoje nastupe, tako da su one bile tehnički izuzetno teške, ali i briljantne. Napisao je i dva klavirska koncerta, od kojih je popularniji ovaj koji ćemo čuti u nastavku naše emisije. Klavirski koncert broj 1 u S-duru. Poslušajmo pijanistu Jozefa Bulvu uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Luksemburga pod upravom Antona Nanuta.

Bio je to drugi stav prvog klavirskog koncerta u S-duru Franca Lista, a slušali smo ga u izvođenju pijanista Jozefa Bulve i članova simfonijskog orkestra iz Luksemburga kojim je dirigovao Antun Nanut. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo jednim popularnim orkestarskim dijelom francuskog kompozitora Morisa Ravela, po kojem je poznat široj publici, a koje je on smatrao trivialnim. To je čuveni Bolero, koji je jedna od posljednjih kompozicija koje je Ravel napisao. Izvešće nam ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Berija Wordsworta.